domam dem ba jexal téré souf bi bim fi ñewon dafa ñew ak mag mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yelwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop cieba tax do ngay di yelwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey dile tonum ci ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la dun nangum mom wa yalwani añ mu na wone ko gëne dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran wattu na alquran bu ñewé di gis ndangum goné yi mune koka bayyi fi goné yi ndang mi baxna dé mune mukk mom dal da yërem ay gonéam dé ndiyob mom dal doom di yalwaat té kenn képp ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat mu yëpp ko doomi sëriñam way amuñu fa wër mo bëgg ma léna délo sëriñ mané ko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëggé dimbalé dang koy yar lolu lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mëna dem ba ñew sax daanaka du am lu upp sax ñetti tibi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon wayé goné bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé dañ ci mom xalaat yi muy am ni muy rasoné kon nak lolou meunta ñak ah lolou nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolou lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ lañ door suñu loxo ci ëkk dañ door suñu loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar goné yi jangal leen tarbiya leen xamal leen señ touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxé njabotam muy jangi té limay wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mune bu massaan di joxe nit muy jàngi day wax ni soo demee na ci ñaar daje xam-xam akub yar mune bu fekkee ni nag seet nga seet gis ne ñaar yi munuñu cee bokk daje muy xam-xam akub yar baal xam-xam bi te def ci biyar def ci biyar ab yar moos ku ko am kay xam nga ni ñëkkatoo dara yar ab yar moo ëmbaale xam-xam xam-xam ci biirub yar la nekk xam-xam ci biirub yar la nekk motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len déggal touba bi li ñu len xalaatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de waye sa buñ xey gëndi nelaw ndax du touba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wén baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tubab bi day katch waxu deug mune way nampalé wén baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko ittel moy koomum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggéey goor ñi tay liggéey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigeen ñi dem ci isini di liggey ñi ni déléen nampalé ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko né kay liggey day yobale doom di wala num koy def ñi ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigeen ñi dem di liggey waye gis nga biñu démé ba liggey ay robot yo xamné man nañ ni liggey ci isini liggey ay matériel yu mëna liggey ci isini man fa wootu doom aluma yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna ba ñoo ngi ni delu ci wat ci nampale wène da naka jek mo baxoon kat naka jek mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar lolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen
sen alakhirah da fa yaq ñu bëgg ñun jullu ñu sun alakhirah yaq ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba sen alakhirah yaq ndax ñom woor na leen ni sen alakhirah yaq na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel wa na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xiyaat ni ñu baxna ñu xiyaat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo len yar Victor Hugo ñom Machiavel légi nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo len yar tarbiyé len jangal len ñamit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba len yar Aladji Malick len yar ñamit ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccé téréem tire bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bopum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xolé doom adamay dindi l'islam ci xolé doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka nay dem makka waye duxul dara digem ak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess kon nak seigne mudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokyal bi leen sant bax xamna seigne mudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis jibesu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ca mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam ciarim da fatim bakke fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek xa jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam ciarun ak num deggo mun la sa baram
ni dama la bëgg ngir Serigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sa ñun ñepp bëggale ma la ngir Serigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé té man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga jiimuma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay de mënuma ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ñun ci gamu gi ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxon adama jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman, l'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defna misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sé dugui. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la door lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tollantil, mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekké ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bëlé day lor ba ëpp, bu dé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla Muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yi alayhi salaam nekk li ñu tudde mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi al-islam inna ad-dina inda llahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawood jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda al-ilah inda ad-dina inda llahi al-islam Ali Imran sun borom delu waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xamni moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante Musa képp ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxone yont yalla Musa muy l'islam ji nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joge waxtu wawu nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa alayhi salam képp ko xamni topone nga ko te defé la nga xamni mom la santanon muy sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamni mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon ta may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam andi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnta sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnta sallallahu alayhi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya aw yak mursaluna yi ñom ñep dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent ci res yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yeufar yep ño bok ben eudef yeufar yep ño bok ben eudef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du caagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ngeen balma misal nako ci buma dan masane di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu wasallam ñu leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la ñu ni bo gisee ibrahima ali sallam bëggona ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ni mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katchi kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yonent bi diko may yonent yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ci ismaïl momu moy mam yonent yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxine seen waxine yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgil kenn mënu ci wañi virgil lolu motax alquran am sans bu tol ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yoné yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujjë affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok bi yalla di yoni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yoni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tay yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lir ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben way mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaloona mi ni cha la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy conteste mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan la Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonenti ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñu ma trahir nga ñew ni yonenti njaalo na yonenti am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day laje ci mom sidduq amana tabligh sidduq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonent njaalon nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom mo ni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu propre nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppi ku dagan day soppi ku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na dagan na buñ laajé Seigne Touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom Seigne Touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lotax sallallahu alaihi wasallam ciorok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fi dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax day ñu ne muni amna am ndeug mo xamni seen geleem ya da leena reeron ma leen tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yob na vérifier ni tuti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour Seigne Touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla Seigne Touba ne la ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wuté ndigalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankum yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankum yonentu loolu la Seigne Touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tankum yonentu waye neena lu haram do fa dok tankum yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñuy tuddé al mahsoum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy dolli tuyaba diko dolli ab yol diko dolli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir bimu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonti yalla Musa bam demé ci yonti yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonti yalla Isa bi yalla da faray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim gané ci amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam légui mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ sét ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali wam bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolou jaaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw diko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex gi ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw baba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jop dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu tak ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddou ale ko
bu judduwale ko am ci ñom ño xane buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xane buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani modib ten moy waliw yi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamé al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatr lakbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadara ba waye lolu mu japon waxtu xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مرين يون تسين إميسون بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla ngir li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiyé faral di lebu ni likulli makan maqal birib bu ne palas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé xew xew ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala. Sahur Ramadan al mubarak faradaha Allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي ني نك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonantu bi alihi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaday na ba ñew madina munawara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonantu bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek sahur Ramadan al mubarak té mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñu yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar subhanallahi tabaarak wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la muy joxe ragal yalla mom koor muni ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéwa comparer waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garabuk l'islam lañ doon jëmbat garabuk l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoud fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci kula ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon na boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon na boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dundigi bu la xese raw mënato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét le sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñun wayé nak ah boko banona bañé def dé mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën dé possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tekkel ni koor faratal su nus yonantu sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonantu sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonantu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat

ndax par par lo nga añaane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyam sahri fi darayni yakfikum al harayni wan narayni lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass alkawlahi non la koy waxe yalla sédé nak yalla sédé nak yalla sédé nak bokk na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da lañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy lalay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kong mi non lalay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñeu bokk yaq anti virus bi ñeu dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara señ modou waxtaan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yi yep ma ngi am ay conférence yu tégalo dembula joge ci conférence darul karim bi di ndokel suñu xarit suñu walere serigne cheikh mbacke abdul bahe hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukki mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko weddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol señ Touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma attelé ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali

bila kon nak ñun dañ rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wol la señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom giñ nañ leen dégg ant ala kulli al dal molem diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi te whatsapp bi mom du génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara ji ko taxa jup bon lima koy consulter bari wul loolu ko dal ñu jéggulu leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamna ko yalla xamna ko dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jalaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne modou mbay cham té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñi def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wala ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt gatt gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaq na al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdullilah ñing koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andak wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko deg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lere day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma seigne Moustapha Baye Sam nguy nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu
mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam taar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairi jazaihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الحمد لله
1: أعوذ بالله
0: والصلاة
1: من
0: والسلام
1: الشيطان
0: على
1: الرجيم.
0: رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بك جلدي جناب سنت يالله جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb boobu ni ko Cheikh Abdoulaye Al Ahad waxe, nga xam ni daanaka mawdu bi njëlbeen gi dama ko tudde woon sax asnatul akhlaq, li ñuy tudde crise de valeur. Lu ko waral mooy aslu bi cosaanal li Serigne Abdoulaye laaj muy mbirum ñi nga xam ni dañuy immigrer te jaare ko ci anam goo xam ni légalut. Mawdu bu gudd la, waaye dinañ ci tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point, ndax ñu bari jàngat nañ ko. Ñii naan xaru la, ñii naan du xaru, ñii naan xale yi dañoo amatul benn yaakaar ci réew mi. Man angal bi ma ko jàngate mooy dama gis ni nattu sun borom la bu yàlla nattu réew mi. Lu ko waral sun borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp, mboolem walli wi Sénégal yépp saag nañ leen. Te sun borom moo nu waxoon ci hadisul qudsi ni man xaada lii walliyan faqad aslantuhu bil arab, ku saaga sama walliw déclaré naa la guerre. Ku désacraliser sama walli wi nga xam ne dafa nekkoon lu sacré, képp ku ñëw désacraliser ko man yàlla déclaré naa la guerre. Walliw Sénégal yépp ñu désacraliser leen, yàq seen der, saaga leen, tuumaal leen. Lu indi loolu jikko ju ñaaw. Sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni al birru xusnul xulq, mbaax du ay batimaa, mbaax du am réew, mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet, ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulqi adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawaahu Tirmisi. Jëflanteeli nag nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu, kum ci mën a doon rek na nga jëflante ak moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuuloo li naas xosna, ñee tëdd bàq ya ci ñun mbokk, ci ñun fuñ jóge, ci ñun. Kon wa xuuloo li naas xosna, ba ca ñu nekk bàq yi sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet. Rawatina kii dund ci kaw suuf. Kon saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëngatuñ ci ñuy dund, dañoo jàll ba ñu tëdd ca bàq ya, ñu tëdd ci seen i bàmmeel, jotewuñu kenn dara, ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg. Alayhi salatu wasalaam nee na woon innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq, li tax yàlla yónni ma dama ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi, defaraat jikko yi, jekkalaat jikko yi, indiwaat jikko yu rafet yi. Loo tax Cheikh Mohamed Bamba ni lépp lu waay di sàkku moo xam nguur la, moo xam nguur, moo xam xam-xam, moo xam da ngaa bëgg a doon guide du spirituel wala da ngaa bëgg a doon guide du temporel ngir bàll la. Sëñ Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sàkku te jaaruloo ko ci discipline, nee na addina du yàgg ba nga am ko. Képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo nguuru, yaa ngi sàkkoo jiite, moo xam spirituel, moo xam temporel, nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline, doo mas a doon loolu ngay sàkk, doo ko mas a am. Ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ? Mu ni wa yujibul madaxa ladal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple appuyer li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena bo amé discipline luy génné ci sa lamine rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamine te rafet borom lamine wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa munu kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé éducation bu saine muni ko meuna doon ko meuna doon fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew farahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay osan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seen i kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léeg mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaq al baatil fa in al baatila kaana sa waqa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ne kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arb, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqut siba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu illaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Ñu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca, mu cay toftal ay nawafil yi bari na. Jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal, léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal, léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la Airplus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp dinaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ni ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn last temps bu passé bo xamni wali wi senegal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mën ta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit wali wu ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu duggu ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لون دو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نيوخ موسى دي اب يوننت علي الصلاه والسلام يموتيا موم موسى مومي موي سيتي مروموم نيتام غير مروموم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول موني كو ناخ دوما نييو توپ سي سا غناو غا ديما ديغال ماي ديف غا ديما تري ماي با ناخ ما ام سي ليغا ام سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذار يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي ني نانكو ابراهيم عليه السلام من ياو سما باي من دي امنا لما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوال لوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñu bima teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min dal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienté moy yoonu jup bi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo mussel mo lay mussel ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yep waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawaso non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonentam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genn bo xani manes na ci bindu lu fess digënté asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiya bu noppé ci dara terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja té pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara mënuma ko mokal jang na gudi jang beccëk yonnati bi niko après mu niko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal nga ko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neko fi crime ak astaghfirullah crime la bu dé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqa fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lulli da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lulli da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daaraje yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop
1: bu yàlla dogalee nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yàlla dogalul nga am ndam yàlla fay la ndax def nga sa waru gar waaye bul sacrifie ndaw ñi nag bul sacrifie ndaw ñi ndax atteindre sa objectif gis nga sayidina yunus alayhi salatu wasalam bi mu jegee pouvoir bi bëgg a sacrifie ndaw ñi yàlla dani ko arrêt yunus alayhi salaam parce que dafa ñëw jege pouvoir bi ni leen da ngeen may topp for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lànk mu tëkku leen ni leen su après demee danaa taal réew mi après demee dara xewul mu mer gedd bi mu demee ba àgg ci géej gi fekk ko mu dugg gaal ñu dem ba ci biir bato baa ngi folote ci kaw léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci géej gi heureusement mu reconnaître ay defetam moom sayidina yunus alayhi salaam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin yàlla baal ma damaa juum dama bëggoon a sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yàlla ni ko loolu mënta nekk waaye ba mu jégguloo yàlla jéggal ko ne ko acca dellul boo delloo waa réew ma gëm la mu door a dellu si waa dara waa réew mi gëm ko Nelson Mandela loolu la def dafa sacrifier boppam 25 ans dellu si waa réew mi gëm ko kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bopp mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kuréel réew moo dem kuréel yi ma la wax nga fa mooy yi ngay dégg ci suñu réew mii ay droit de l'homistique ay association de fulaan ak tis un raati wala tis tu raati waaw tis atu raati wa kaana fi lmadinati tis atu raati yufsiduuna fi l ard suratu naml sallallahu alayhi wa sallam nee noo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaala wamal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alqatlu sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ni isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaala mal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alayhi salatu wasalaam alqatlu nee na bu ngeen demee ba yegg ci catal mujjug jamono mu naa mu ni xam-xam la fi yàlla di jëlee pourtant tey la xam-xam gën a bari de waaye est ce que xam-xam a ngi fi dama bëgg wax ne tey la njàng gën a bari waaye est ce que xam-xam a ngi fi wax naa ko barki démb ci benn waxtaan dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l'intérieur dem seeti benn kilifa diine kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur daal di koy posé question ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am mu ne ko xaaral ma woo sama tëyli bi bi ko jàng moom giddi bi de moom spirituel bi de moom sëriñ bi de daal di woo kenn ci ay tëyli bi moom mi jàng matière boobu ni ko kaay wax ak ministre bi ministre bi posé question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba ana xam-xam ba patriote dana taal bire bu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon xam ngeen nii bi ñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi xam nga nu ñu def dañoo dem taal université bu pire waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire xam nga nu ñu defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya ñu ñëw taal daaree kese ji ñu suliwaat seeni téere delluwaat ca lañ newoon bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng dal ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amérique wala ma nga angleterre domam wa legi yow yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala anhu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab al mawla muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba ne nako ko taxé ñel nako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunu rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nuppi nak wagnu ko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu tersi ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gal gu tersi ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delu ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay xni man temiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokar sambe jey lan ko yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré duko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won yaati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wa yansawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañ ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nitega yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muju jamono goguma wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baq ya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baq ya plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennel ko boko genni wul sa bop ñu gennel ko plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni len du ngeen ko fi dundé xatal len sallallahu alayhi wasallam ni len kay len ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi maga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji ajma ka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljuu wa nakhsin min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazina isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaît que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaalis bi nuppi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mu ne ah buñ wàcciwul essence

génn rawd bi nañ bàyyi république bi te ñoom ñu def seeni affaire ñoo xam, nañ bàyyi ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ñoo xam ñoo xam. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon lu am solo, yéen ndaw ñi bàyyi leen ko xel. Sallallahu alayhi wa sallam dane iza arada allahu bi abdin xayran jaala qinaa'u fi nafsihi wa tuqaa fi qalbihi. Suñ borom bu nammee ci ascam tiranga, bu nammee ci ascam yiw, bu ko naree texel ëllëg, mu naa mu ni day def muy ku doylu, da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yàlla. Ndaw ñi nañ doylu. Mu ni waaye nag wa isa arada allahu bi abdin sarran jaala faqrahu bayna ay nayi. Waxtu woo xamee ni suñ borom nam naa texeedil nit ki, nar na ko dugal ci musiba, mu naa mu ni da koy def muy ku séeneen lu mu am du ko doy. Mu dellu waxaat ci beneen hadis boo xam ne moo gën a firndeel wax jooju, mu ne atlubul awaaija bi xisatil anfus fa innal umuura tajri bil maqadir. Na ngeen sàkku possibilité yi, na ngeen ko def ci maanaam na ngeen sàkku tiranga yi ci dignité, na ngeen wut wërsëg ci dignité, na ngeen wut ak pal ci dignité, na ngeen wut pouvoir ci dignité. Mu ni ndax yàlla li muy dogal noppi na ci allahuma malikal mulki tuhtil mulka man tasha. Yàlla noppi na ci, yàlla noppi na ci de atlubul awaaija bi isatil anfus. Li ngeen di sàkku sàkku leen ko ci ak tey, mooy li sëñ Touba waxoon léegi ci nahju xadaay laaj. Booy wut dara mu naa mu ni na nga ko wut ci discipline. Ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw, tax na seeni nopp déggatul, seeni bët xoolatul. Nga gis ndaw lu la mën a wax ni man mën namaa bàyyi sama waajur, ndaw lu la ko wax. Ndaw lu mën a bàyyi ab sëriñam. Lu tax alquran misaaloon nañu ko, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu. Sax la alquran wax. Suñ borom nee na am na ci ndaw ñoo xam ni lahum qulubun la yafquhuna biha, seen xol yi léegi, seen xol yi, seen xol yi mënutoo lu ci dugg. Wa lahum ahyunun la yabsuruna biha, mënatuñoo gis, mënatoo leen a wan lu ñu gëm, lu ñu gis. Waaye wa lahum asanun la yasmauna, seeni nopp déggatuñ, dañoo tëx, dañoo tëx gumbalu. Mu ne am na ci ndaw ñoo xam ni foofu lañ yegg, dañoo boole tëx gumbalu. Suñ borom nag ni ñett yi moom ku ko boole, koo xam ne da ngaa boole tëx gumbalu, mu ne mu ni ulaikal anaam, yaa ngi mel ni bàyyi ma ba yàgg. Mu ni balhum adallu, bàyyi maa la tane. Nit bu yeggee ci tëx gumbalu, mu ne mu ni bàyyi maa ko tane, bàyyi maa ko tane. Foofu lañ toll, tëx gumbalu, tëx gumbalu. Man naxuma kenn, waaye man kuy sikkal sëñ Touba ci sama kanam lu tal ni dee deew weex, xanaa sama diggante ak yow da nga koy def ay nangami téeméeri meetar. Waaye maa ak yow sama suñ espace, suñ diggante yow, nga wax ci sëñ Touba loo wërta wax, te bu ma tàllee sama loxo jot la, di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon. Waxumaa nag ma di la déglu yow, waxumaa ma di la déglu, waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu. Waxumaa ma di la déglu. Jikko yooyu nag moom la ñu perte. Moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maatu makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi am waatu. Nee na ñoom sëñ Touba dem nañ, ñoom Alhaji Malick dem nañ. Mu ne waaye gis nga jikko yu tedd yi, mbatit mi ñu yore woon, mbatit ma seen culture, mu naa mu ne yóbbaale wuñ ko, bàyyil nañ leen ko fi. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum, alquran la. Seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi, lañ leen ko bàyyil. Mu ne mu ne waaye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf, nga di leen xool nii ñuy dund. Mu ne mu ne fekk dañoo dee. Mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu, ñooñaay dund, ñooñaay dund. Borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund. Waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg. Ahmad Sawxi loolu la waxoon, innamal umamul axlaaxuma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo. Ahmad loolu la waxoon. Nee na réew moo gis mu réussir addinaam, réew moo gis mu développé, mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku. Mu ne seen culture ak seeni aada.
seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñett bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mutahidul jahil lu ñu dal ñett ñi ñooñu ko yóbbee culture Sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musumaa gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junni nit ci lu dul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxumaa kenn waxumaa ñaar waxumaa ñett junni nit laa xam ne junni nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg ñu sacrifier seen bopp ngir réew mi jar na ko Nelson Mandela wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon Seigne Touba loolu lañ ko defoon ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifier seen bopp ngir réew mi bàyyi doomi réew mi ñu dal te buñ newoon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takku saam sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju li mu leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii Cheikh Ahmadou Bamba wa Seydi Alhaji Malick ila akhri révolution pacifique moo suuxat Sénégal révolution waaye pas deret révolution pacifique moo suuxat Sénégal moo tax Seigne Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi mu ne fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma'a diraaya xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm wala borom jàmm rek lay wax xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax luy musal doom aadama yi rek lay wax ndax al iyaalullah njaboot gi yàlla leen moom pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi ba ma ko waxee ci télévision Al-Muridiya benn waay daa woote ci ki doon dirise émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far ma ne la xawla wala xuwata man xuma ko may faral man li ma wax du saay wax waxu Seigne Touba la Seigne Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàlla ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko wama xalaqtul jinna wal insa ila li yaxbulun la alquran wax di kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan mooy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis loo xam ni boo ca demee gaañu nga di ca dem Seigne Touba ne li ànd ak kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli man loolu rek laa waxoon di Seigne Touba ko wax sari adale wax ni ñaari dee bu ñu dajee
ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé lu ga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu mo na ñak bañu ñew su la nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxé seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisaihi

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loola tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëggoo waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbe texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu

wax li ci jariñ nit ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texé texé gu dappeto xal bi nga xamni mom lañ jëk tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jinji ci suratul nur borom rabbi su jalla daf ni aw kasul matin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun ثلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يكن الله له نور فما له من نور أو كما قال الله تبارك وتعالى سن برام دفني رب استوى جل ما لدي مثال خلبي نيتد الخلب الحماية ولا الخلب الكافر سن برام ني خلبو بدي دفمل ني جم جو خمني dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil bahri lujin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boo xam ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wassalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy dumoy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño duko bëgg deg day daldi bëgg sori fofa day daldi bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jinj nako khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim qisawatu walu hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kaste xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëgge boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala samin moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun laa dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen

nga xam ne ñu illettré lañu, ñu xamul dara, ma ñëw ngir taskiyee leen, defar seen bakkan, defar seen i jikko, jàngal leen téeréb yàlla bi, xamal leen lan mooy xam-xamu baatin. Bu ma ci noppee delluwaat nag, mu ni jamono bi ma yàlla di am waaye ci ñoom, ñoom ñëpp dañoo réeroon, xamuñu dara. Xamlu la fi dalaal mu biin. Sëriñ soosu sëriñ Touba junji na leen ci masaali, defe naa sax ci xoqal bu kaaw la leen junji, bim ne minhum murabbin bi askari wa xaalaati minhum muraqin bi aalin waada abadan minhum murabbin muraqin bil isaaraati. Loolu mooy li yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama buistu li utamima makarimi axlaaq, waaye mooy li alquran wax ni huwa allazi ba'atha fi ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma. Loolu moom la sëriñ Touba di junjaat ci xoqal bu kaaw. Mu ni sëriñ si ñetti catégorie lañ, ñetti catégorie lañ, li nga xamee ni xoli doomu aadama yi ñetti catégorie la, te ma junj ko léegi. Sëriñ si sëriñ Touba ni ñetti catégorie rek lañ, ëmmutum ñeenteel. Mu ne am na ci catégorie boo xam ni ni muy yeggale ay taalibim ci yàlla nga xam ne day pousse passe yegg yeggale lamtulaaxi musli an jooju mu waxoon. Am na fu sëñ bi waxe naan man taallaxa bi waasilin wasal wa man taallaxa bi aksihi in fasal. Sëñ Touba radiyallahu anhu nee na bu fekkee ni yàlla wërsëgal na la nga góor góorlu ba aju ci ko yegg, mu ne mu ni kenn mun laa tey yegg. Mu ne waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem Bamako wala nga jógee Berisiya bëgg a dem Bergamo, fekk waga bu paan nga dugg ca, mu ni bu soobu yàlla day Berisiya googu doo fi jóg de doo pousse doo paas. Jógee Berisiya bëgg a dem Bergamo wala jógee Etaali bëgg a dem Amérique, fekk waga bu paan nee na nga dugg ca. Sëñ Touba ko wax de mu ne mu ne yàgg ba nga yeewoo ji Amérique, boo bëggee dem Amérique mu amuy da ngay dugg ci waga wuy tàkk wu jëm Amérique, mu yóbbu la Amérique. Muy nag dafa am ci waga yoo xam ni minhum murabbin bi askar, da ci am ñoo xam ni tur yàlla la ñuy yeggalee nit ci yàlla, dañ lay jox ay dog nga di ko sikkar, di ko sikkar nga yegg ci yàlla. Am ci ñoom ñoo xam ni xaal bi ñu amee ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla. Am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak lëggee loola. Loolu mooy indi yoonu tarbiya, da nga leen di boole di leen lëggeeyal ànd ak turu yàlla biñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom. Gaa yi nag xam nga ni ñuy defa, dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye Thiam, misaal rek lay def, ñu woole téléphone dama bëggoon ku ma jox turu yàlla. Ma ne awla yaa bëgg lu yomb, waay yaa bëgg lu yomb, dama bëggoon turu yàlla. Bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonent ñu koy jàngalee ko joxe. Ma ne yow yaa bëgg lu yomb, yu xëy naan da ngaa bëgg lu tigoo, di ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de. Minhum murabbin bi askari wa xaalaati, ngay boole sikkar ak dem tool, ngay boole sikkar ak liggéey. Muy nag am na ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha, am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp la dem. Xam nga kay am na ñaari moyen, moyen yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko, ak moyen wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikkar ko. Mu ni kii nag moom benn moyen rek la am, mooy ban mooy ci xaalam. Loolu par période lay doon toujours, lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne digg ak boromam, bu yootoo kaf ceeru kafe bi xel li ko jox la nga naan rek dal di am wusul, defaru te dootoo yàqu. Wusul lu dara lul, defaru te doo yàqu rek, dootoo jàdd, loolu rek mooy wusul. Lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xel li jox la rek sa affaire baax, tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax, demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكل تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yaronu sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp julit motax waxtan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari man ko jëyal ngir layanti biir ak sama mbokk itija yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi mo xam ñi sakku xam xamu diine la wala ñi sakku xam xamu temporel ñi sakku xam xamu spirituel ak ñi sakku xam xamu temporel ñoom ñëpp ngir ñu layanti ci biir ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ad-dinu an-nasiha ko li tax ñu jël mawdu bi ak nakka ñu yaram ñu lañ ko waxtane ngir jëmi yalla ak yaramtam alayhi salatu wassalam ngir ñu man ci tibbe lu ñu jaay fi jamono tollu moko laaj li kulli makan naqal bi rek bu nek ak lañ fa wara wax borom tabaarak wa ta'ala dafa lu wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتى اليوم منك من بين كل بلخ سايو سير سين سنتير وتي خم خم ومن دفع سين بريو وتي خم خم ومن إني دبلق ما وتي خم خم ومن جرين سين واريو mu ñu rew mu nek war na am benn kuril bo xamni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam xam boobi le mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom borom ni li day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ni ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax wuti xam-xam buy tax diineem baax wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du daralul yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci am volonté di nit xam xam bu mu defere am rewum bu mu orienté ñun wa rewum ak ci wuti xam xam bu mu yaqim rewum bo xamni gañ pé rek tax mu ti ko xam xam bo xamni intérêt manam li ñu tuddé destin individuel rek mo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew xam-xam buy jaxase aw xeet xam-xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saa dafa waxoon ni wayan baxir an yanwiyal mutaallimi bi talabi lilmi ridaa allahi wa daara al axira wa isaalati ljaxli an nafsihi wa ihyaai liddiin aw wa ihyaai ddiin mu ne axakay yàlla na gaadu na nécessité la lu mënta ñàkk la gor su ne bu jógee ba solu dàllam jibuti xam-xam mu rafetal yéeneem mu ne yéene jële ci war a jikk mooy mu am pas-pasu bu amee xam-xam bi jeexal ko ci lu koy may ngërëmal yàlla yow étudiant bi dugg université di jàng nga am pas-pasu bi ngay dugg université xam-xam bi nga fiy sàkku nga am yéene xam-xam bi boo ci noppee na nga ko jeexal ci lu lay may ngërëmal yàlla bu fekkee da ngaa siiwër balance boo xam ne médecine la sa yéene na doon bu ma jógee fii dara doon sama itilul fa jaami yàlla yi bañ amul wér ba mën a jaamu ji seen borom bu fekkee ni xam-xam bi nga jàng branche bi nga siiwal mooy développement mooy avancement mooy avocat wala architecte wala lu mu ci mën a doon xam-xam boobu yéene ji na doon loo xam ne bu ma fi jógee jariñ ci jaami yàlla yi ngir ma am ngërëmal yàlla ci ñoom ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke radiallahu taala nee na woon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu mooy sa première intention loolu la saay bi wax nee na sa première intention mooy na doon xam-xam bi ngay sàkku ji nga sàkku ko ngir am ngërëmal yàlla sa première intention bu ñuy wax alaxira mu ne amu nga xas yéene ba boo demee ca bàyyi amee nga góorgóorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg tem intention mooy xam-xam bii daal du ma ci def lu ma yàlla di duma am wa daara al axira xam-xam bii lu ma yàlla di duma ëllëg yow man xiyaam bu ma ko jàngi jeegu na bi troisième intention wa isaalatil jaxli nag léegi man fas naa yéene denc ak réer ba kenn dootu ma nopp ci wàllu esprit fas ak réer ba kenn dootu ma kenn dootu ma manipuler noonu la neexee rek fas naa yéene denc réer loolu mooy étudiant bi nga xam ni dugg na université war a jàng ci étudiant bi nga xam ni dugg na ci daara ji seen intention mooy na fas yéene denc réer ba nga xam ni bu noppee sërwam bii kenn dootu ko manipuler dootu na nga ko la manipuler mukk loo ak xam nga koy teg wa isaalatil jaxli an nafsihi nga récupérer sa bopp muum sa bopp doomu aadama bala mën a def dara lu am njëriñ day muum boppam wa isaalatil jaxli an nafsihi loolu mooy troisième intention fexe ba muum sa bopp libéré sa bopp ci xam-xam libéré sa bopp ci xam-xam waaye nekk ci université di jàng ba am agrégation te lii ba léegi amaguloon libéré maanaam libéré woo sa bopp ba léegi jaamu tubaab yi nga ba léegi jaamu ëpp kii leader yi nga ba léegi jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipuler nu mu leen neexee ba léegi te jàng ba am agrégation kat jàng ba yegg ci mustawa bu kawe def nga doctorat mais ba léegi dina góor ci li ñu tuddee wa isaalatil jaxli an nafsihi muum sa bopp libéré woo sa bopp jàng nga ba xam waaye lu tax nga jàng ba àgg ci yenn mustawa yi te ba léegi muumagoo sa bopp ku jóg manipuler la lu tax loolu question la dina ñëw ci kanam insha allahu taala buñ ko yàlla mayee moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arada allahu bi gayran yufaqu fi ddin bu yàlla nar dimbale daf koy déggulu lu tax mu muum boppam ku yàlla nar dimbale daf koy jàngula lu tax mu am liberté nekk al xurriyatul mutlaq muum sa bopp nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man aradallah bi xayran yu faqo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa wale si baaduha charu minhu amul benn bis bi ñëw lu génération bu mu dee ñëw mooy yées ba cay topp catastrophe bu rëyee ngi noonu laa yaati yow man ilaa wale si baaduhu charu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xaleel yi dama nemmiku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñu ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne jar na ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour vendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te baski gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii média tiise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndaw yi étudiant yi maa ngi leen di laaj yéen ndaw yi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la Sëñ Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajee yow daal dana créer ay mot ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doomam nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour vendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgal yëgaree ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waa ba kañ yéen ndaw yi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki dem maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxat moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakh yi mo so xat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal ak ci fimu aksi ba Senegal ak ci fimu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nupp ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndékaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kañ ngeen di développer seen réew mi kañ tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñu tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñi wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jallal ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom sidi alhaji malik ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bala nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xep so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état coupé day bañ état xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ko ngi len di falit bu diké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joge ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi ba kañ té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi dayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba le kenn wuru fa def lenn lu sakku xam xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ñeul bil sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بي موي نييو سيرو بو ويد لا في اندالي بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ مو ليبري بوبام تخ ما خامل كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doomu adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doomu adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxal ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lu war wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci toj ak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay ken dut ko fatte te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di toje ka taal ma ngi len di laaj bay sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di toje ka taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena adlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam muna muni moy dëkk géraw li gëna mëna écraser xam xam Seigne Touba néna moy géraw mune kon ma ngi lay dimk wutal xam xam te bul géraw mune yow dong bi ci daara ji ma ngi lay dimk muna muni jangal te bul géraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal mune ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna amone bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nut wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defop kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defop kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang djellu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakagn kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy

car bi car bi sama famille dañoo fay lempo sa famille fay lempo famille kenen fay lempo famille seigne moudou mbay jam fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga jaar nga ñew nak taal ko nak nga ñew taal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak ab car est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bobu cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax nit bu fort waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw melni jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yal nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono taal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wat dé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nupi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nafa ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ab étudiant wurta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni wat lup continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini alliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seni alliwo lafsini alliwo genn campisti muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenu iblis man sama fou ci politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla
duma layante yeen bir ngir yalla muni waman na'akum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lim doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum mana don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a al-adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bima len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tan andaki teggin ma al adabi mal adabi mun ya ayu asibyan la tasqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ni xalen ba maitriser xam xam mu don sen ité xalen ba maitriser ak njub mu don sen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waw mu waw da nga gis ñom bu géraw amé ñom biñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu peuple bép bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo gëraw fi na nopi nañ ñom ñëpp ba ñingi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñingi ci école yi di jàngalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxu yaronbi sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demone ci tatu tefas ga di japp so yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri je te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci tiar bi mi ngi sabbal yalla soko déggé ak soko déggul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla boba la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat diwel dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilmu kana an-nasu kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam
ndax ñu libéré leen seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga ñu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit nit da wara jang ba xamé baña melni mbam mbam mbam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bula suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baxa ko to seen alakhirah wuragu tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba di mom lim waxon borom ndar dañiko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone seigne touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon jamono election yi bi ñu né Idrissa mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ku ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba comme andal nga gagner seigne touba comme jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba comme andal nga gagner seigne touba mu ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba comme andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xam na ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu la ni ñacc ndax xam na ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh mun taxa mbacke mu waxal bopam ni election yi bi mu jufse mon seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djibsé waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ne waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñu la yow bay bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon bay bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax
Sénégal dafa am lu ko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Sénégal ñi koy joxé ñi ngi ci seen roq yi ci seen deri kurus yi Sénégal ay kurus akoy joxé wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamni cher Sénégal sani carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daasan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan and la ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mang ni jox ko rew mi rawati na cheikh salih mbake mang ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal koy ku violent parce que niñu ko sancha la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñu def tojaka tal mag nga nga ci seen roqata nan mag ñu ñu nan luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñu ñu tok nan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu nan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du derat senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni derat ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal seeni derat ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir kuko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi kuko fi bayyi do dem kuko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi leen di denk ngen jangi xam xam waxuma ngen jangi aw lak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bimu binde adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak defna ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu dérèd la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbollem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif
doxnako xam xam spirituel ak xam xam temporel legui sa ndepa nak mom ci bopam bu deme ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ min akham mune waw tourna wis limi jariñ mune akham a machine mbay mom limi jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu limi jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma kullaha zuma'aratuhum alalam alal malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale adam bu nepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum doon suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abion moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adam juk taxaw ni abion mu na mu ni ci jawu jilay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina ak mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxna wul xey ndiki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam munen gis ni machine mbay bi manam ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant sisé ñom sam manam ciebu jeen penda sisé wala ciebu jeen penda silla wala ciebu jeen penda jaxate de gina fa ni ñi wax ciebu jeen penda mbay mani togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeen penda jaxate mune ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adam asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do nga liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine
sun borom ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan dom adama xamal nako ñaari xéti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am development ci adinam ñaari xéti xam xam ñepp xamal nako nit dom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko judduwale ñaari xéti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko judduwale ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len donu seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor motax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé makoy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi naw bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamanam ak nak fulen neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du ngeen réussir mukk muna ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may mune ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jang Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu bax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni jeji nak ñu sanni ko fele ana ki inventer won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga nuñu défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuti man na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen kep ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégif fi nekkon te ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagner dara lutax
parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu special la limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa special réew la moo xam ni li ñuy wax naan ci arab al insanul munasib dañuy wax ni arab ñuy wax ni al insanul munasib fi makanil manasib dafa naan moom ngeen di wax ci tubaab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu dañ ko esek bu dee ci diine ji esek na bu dee ci li ñuy tuddee politique bi esek na al insanul manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko esek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci leneen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ño wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ni len yeen ay yakkati businessman yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jite jakk jo xamni munuñu la fa jele sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lakku du ko fi jëlé dégg aw lakku dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jeffe sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legi yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox
yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz ye newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg raay ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñiwé samp ab société ibra degëndo ñew na samp ab société nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jantu so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mabbe alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h pas société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer te buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur den xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak ce fois-ci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama Yalla baal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama Yalla baal anuma yalla bal yeene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lum la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lum la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab bukhaba pour mu bukhabal lako ñu dakk ko lum moko fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba Seigne Touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor
waye dedet mustafa mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaba mu am ci tuyaba waye añane moudou mbay cham tax duko ko def lo duko ko def lo seigne moudou waxtan yu di jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layenti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fay ak par wer école publique bi dal di yakko complètement dal di yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di jaraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di réussir kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun ala al birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxu bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow donga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna amuni sa mbokkam donga mi nga bokkal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbolem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie énergie bul bayyi dara muni boutayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom
bo beugé mu jarign la buñ xëpp buñ xëccu mom dara waxtu bi nga tollo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel graw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahtihi bila nisa'i kullaka ahtihi bila nisa'i kullaka señ touba ne na fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ca télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alayhi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadirul quraishi sanadirul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonante bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonante sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xamni len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggim gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara janglent bulen geraw muni ndax conséquence xam xam moy geraw
nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma a'malu bi niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yalla ñu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye ma asaf ba legui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya addiya addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ko yeyo ñu ne am paké ñu skay xamé muni ku la gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xamé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune ku la gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben act ci dara lu meuna don mu na may nako xam xam jitu act bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def act boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen ati yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo leggé ngén ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wa jango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani moko topi ni mako waxé du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi
duñ ma ci boole waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem ko laayante biir ak yéen te yàlla dongu tax sakkuma ci meru Masamba wala ngërmale Masamba ngërëmal Masamba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëm yàlla rek tabaraka taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi Cheikh Ahmadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ak yow kon looloo tax sama waxtaan tawi ma jëmale ko ci yéen ndaw ñi bëgg ngeen xëppi seen bët te xool

xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala taxasudi bàyyi añaanante bi bàyyi añaanante bi ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko mu nekk jëwriini daayire bi waaw loo ko añaanee jëwriin gi moo yow tamit jëwriin buñ demee ba daayire bi daje woon fal la ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen moo loo bañe yow koy duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gën a rëy ci man yàlla teggil na ma ko mooy responsabilité membre daayire yu toll nii ma nekk seen kilifa te ëllëg yàlla war ma koo laaj kullukum raayin wa kullukum masul an raiyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma ko teggilee peuple bi ñoo daje fal président de la république waa loo ko ko añaanee nangul ko ko waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccoo bila tanasuhi sëñ tubaa ni bu leen xëccoo bila tanasuhi bu leen xëccoo alquran ñu ko jëkk a tëral alquran nee na saa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo moom ñaar rek wala dañ ne buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëkk a bàyyi yaa am ndam lu tax ndax boo nee wàcc catu buum gi rek kajasi danaan ngalañ ci suuf ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëkk a bàyyi rek yaa am ndam ndax boo bàyyee rek kaca day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll sëñ tubaa ni bu leen xëccoo mu ne bu leen fi nekkit di werante wala taxaasumi ba leen werante bi ci plateau yi xasante bi xuloo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi sëñ tubaa ne na ba leen ko wala taxaasumi sëñ tubaa ne na ba leen ko rayante wu leen pour l'islam rayante wu leen pour dorog bi yàq bane yi rayant pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala taxaasumi te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa waaye léegi plateau boo gis boo muytut bala ñoo teqaliko ay korpañ tàkk pourquoi lan lu ko fi jar lan wala taxaasumi sëñ tubaa ne na ba leen ko wala tadaburi bu leen wanante gannaaw bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi wala tabaqudi sëñ tubaa nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee perkaal yóbbu la bàqi ya kon léegi lu fi jar bañante lan sa bañeel gi moom nga yóbbaale bàmmeel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ca des du fa dem kenn wóolatul sa morom ngeen di tibbante tànk opération tibbi tànk maintenant am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de suñ tubaa nee na bu leen tibbantay tànk wala tanafuri bu leen tibbantay tànk nee na bu ngeen ko dee def bu ngeen defee lii ma leen wax da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen ata nasira muslimina qasirin sëñ tubaa ni yéen benn oxistif doo ngeen war a am mooy seen oxistif wërta doon lenn lul dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile léegi ndax nee nañ ñoom dañoo far ay complexes lañ noonu lañ leen tuddee ay complexes lañ déglu li yàlla wax ci ku complexe ak état koo xam ni yow yaa état da ngeen a complot déglu li ci yàlla wax waaye lii ku ragal yàlla dana ko xam bu nuppi di ko def Cheikhoun Bamba nee na wa man yusharikuhum huna fi issihim yakunu sharikuhum qadan fi sullihim képp ko xam ne yaa ngi complot ak état est ce que xam nañ lan mooy complot ak état sëñ tubaa nee na ku ko def yow mal xiyam fu yàlla duma état mi doon def ak aw jongalom dana la fa duma yow mu ni te kat toraxtaa ngay seen bis penc ba yaa ngi ñoom a koy bokk yow mi complot ak ñoom kon nag
fajtani bo qulta ta haula ma ngi len di moytandikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moytandikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mune waye mu daarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di defaral juma yi ngeen di julle muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadis la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadis la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadis la de mune waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am mat na bu nupi mu manu te du jeng koko kep mo meena maslak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeenu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ji kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bu lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewo go ba auditeur yi waxtanu jeexul ñu yamale ko fofu nima ko bëgge won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikko mako torop ndax
situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddeliko dal ñi nga am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci la taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye far far lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xamnako kon man sama yoon ci par par lo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalaat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jamm bobu kuma te wax lima xalaat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abou amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ko andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax légui ci poutine ak lima wax légui ci erdogan bo gisé école yi nekk ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj loolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañoo dëkk ak yeen wër leen ben dañuy ñëw nekk ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler way la bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lu muy xey xamoo ci lu muy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mëno ko contrôler mune exiler ko exiler ko na la abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak déggil yu ci am ak nangam waye ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wicc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen ci yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton Demba Demba fal diw Samba fal diw bu ru won ak Demba Samba du fal muni bu mu fa jibbe wala jidala fexel len ba lolu bu mu fa jib muy ne ngeen fexel ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xujja mo wor ibra digel lo mor xujja da wor ibra digel lo ndax bu ru won ak ibra digel lo mor xujja du falu muni bu mu fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam guiné moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batine du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabdutu xonk wali wi yeew senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam guéné moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam guéné moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subam guéné moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amo lenn lo fay def lu wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam giddu sangam mo gën giddu sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leaderu temporel kenn ku nek dencel sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu yefi say say la yefi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu yefi chay chay la koy aj makka waru ko def yefi chay say la lolu yefi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafasa wala fusukh

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéeyi di, ña seen nday liggéeyit ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saaleh. Ñu ni yonte yàlla Saaleh bu doon suñ jamono bii mooy président bi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، إنا بنو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو لين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaan ak leen sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal bi ak lu aju ci magal bi yalla defal nu tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu leen nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firi wonnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggate wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théorie rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu wuyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jala damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw falilaa alhamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ne ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa, man ki may wootel mooy borom géeju tab gi. Ki may wootel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri shaqa, man ki may wootel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxoy kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaa di kullal biladi, danaa ko wooteel. Woote bi ci moom laay sukkandiku, ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf, ba ñëpp xam ni maa ko fi nekkal. Fii ka unaa di kullal bilaad yi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñu ñëw wuyu si kan. Xanaa lisil ibaad yi borom jaam ñi, lisil ibaad yi borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan waala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq. Wooteel ma Ibrahima alayhi salaam ni waaw sun borom, man sama kàddu wésiwul sama yow tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek, dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waa fin fi naasi bil ajj rek, soo wootee ñi yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw, ñi yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan, ku yàlla saf ndox mu neex rek dana dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man, te may jotali message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moom mi ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaa di kullal biladi, moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp moom Sëñ Touba. Addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote Ibrahima daje addina, ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la woote Sëñ Touba daje addina, ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li mooy ni ma ko waxee. Njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran. La in takartum la asidannakum, waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla, mu ne xam nga kooku lu koy xaar. In azaabi la sadid, ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tëwéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu ne sama mbugal mu tar a ngi leen di xaar, sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar. Waaw, ndax sant yàlla dañu wax ni ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi, ku bëgg ngërëmal yàlla, yàlla ngërëmam mi ngi ko aj ci nga sant ko. Ku bëgg ngërëmal yàlla rek del sant yàlla, nekkal ab sant akon rek. Léegi tey bu cant gi yàlla rek taxee, lee nga am ngërëmal yàlla. Muallaqun bi sukrihi ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi,
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كري بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كري بن موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yent yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñ bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalone ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab yi laaje ni ñu maamana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wala tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdul cheikh ahmadou tidiani ak wirdul cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiane joge ci Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdo yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen lu magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sa te motax nga genné ma ci aljina ji ma nékkon xéewal yi ma nékkon sa yermane ji ma nékkon sa tiranga ji ma néwon adama ki sa te dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ni ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digënté jamni ak wor niwu ko dana dox sa digënté jamni ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamni ak sant yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wor nga fi dé aj makka nga fi dé jang alquran nga fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamni waye li tax sa jamni am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mune ko li tax sa jamni am ko dana dox sa digë ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jamni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat di décorager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégeel lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du ma sa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi té téki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bindi non benen affaire la lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da sa doon nit yalla saytane jekul na len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu toog rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am ta duma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tuhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla nako yonenti bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millati ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy

jëm ci dara lu dul yàlla. Mu ni Ibrahima moom walam yokku min al mushrikin. Ibrahima alayhi salaam musta sakk jëf, walam yokku min al mushrikin musta sakk jëf. Ibrahima musta trahir. Ñun waa Ibrahima kon lan la woon? Mu ne xanaa saakiran li al ummi. Ibrahima ab santaa kon la woon. Ibrahima dawul sakk jëf, ab santaa kon la woon. Saakiran li al ummi, da daan sant boromam foo ko fekk, ab santaa kon la. Mu ne ba ma xoolee Ibrahima nag ak li ma ko teg ci ay jafe-jafe ak fi mu jaar di gëm ak Namrous, lakk nañ ko ci safara, sànn nañ ko ci kàmb safara, lu ni jéemal nañ ko ko, waaye Ibrahima nekk santaa kon rek, nee na ba loola amee rek ittabaahu. Ma tànn ko nag léegi def ko mu nekk na moosëj, ma tànn ko def ko mu nekk essentio. Gis nga Ibrahima kon ci mën a sant la ko yàlla jëlee, def ko mu nekk essentio wu mboolem lu yàlla bind te gëm yàlla te nar a dem àjjana ëllëg. Mu nekk sa essentio moom Ibrahima alayhi salaam. Saakiran li an ummi, xéewal yi ko yàlla doon defal, li muy tuuti tuuti ci la doon sant moom, ci lay sant ba yàlla gërëm ko. Nee na bi ma ko gërëmee ci cant ga rek ittabaahu, ma daal di koy tànn. Yemu ma ca tànn ga wa addaahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar doo ese. Ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ca jaar doo ese, te mooy siratil mustaqim. Wa addaynaahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ca jaar doo ese. Ca la yent yàlla Muhammad jaar esegul, ca la Seigne Touba jaar esegul, ca la Seydi Alhaji Malik jaar ba esegul. Nee na yoon wu nga xam ne ku ca mas a jaar doo esek, ca laa teg Ibrahima, maa ko orienté teg ko ca. Ca la yam déedéet Ibrahima jëlewul loolu dong ci mën a sant de. Xam nga lu mu ci boole, wa ataynahu fi dunya hasana, nee na ma regle addinaam, ma defar addinaam. Wa ataynahu fi dunya hasana, ci sant yàlla la yàlla joggi ba Ibrahima alayhi salatu wasalam addinaam jag. Wa ataynahu fi dunya hasana, ma jagal addinaam, ma defar addinaam, ma possibilité addinaam. Dunya hasana mooy addina boo xam ni daf la koo facilité léegi, facilité la la ci addina ba lépp luy tax a dem sawara yow dootoo ko jege. Bul yaakaar ni facilitation addina mooy alal ju bari, déedéet xaaroo naa fi ëppoon alal, te addina facilité ci moom. Yont yàlla Muhammad bu añee du reer, te gis nga ni addina facilité ci moom, ni mu facilité ci moom, addina dafa facilité trop ci yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lu ko waral xëy na nu waxtaane ko. Yàlla nee na ma facilité addina Ibrahima, fan laa sukkandiku ba facilité ko addinaam? Mu ne xanaa azukru saakiran li an ummi. Waaw ci laa yem ak moom. Mu ni déedéet des na meneen maqaama wa innahu fil akhirati la min asaliin, yowmal xiyaam dama koy boole ci ñu baax ña. Ibrahima, yowmal xiyaam ca gaañu baax ña laa koy boole. Yowmal xiyaam nag ko yàlla boole ci gaañu baax ñi, sa affaire baax na, sa affaire baax na. Kon Ibrahima addinaam baax na, alaxiraam baax na, fan la ko jëlee? Saakiran li an ummi, nekk ab santaa kon, nekk ab santaa kon. Waa ndax Ibrahima mii ci sant gim doon sant yàlla ba yàlla defal ko daraja ju tol nii, yàlla tànn na ko def ko ab yonant, yàlla orienté na ko teg ko ci yoon waxani dootu esek, yàlla tànn na ko defar mbirum addinaam, yàlla tànn ko defar mbirum àllaaxiraam, ñeenti daraja yépp fan la ko Ibrahima jëlee? Yemu ca sun borom nee na inni jaayuloke li naas imaama, ma tànn la def la nga nekk échantillon monde bi. Waa fan la ko yàlla jëlee? Ibrahima cant. Waaw gan cant nag léegi, gan cant mooy maye lii? Waaw kay foofu la mbir mi nekk. Moo ndax mooy nii ma gis gaa yi di sante, mooy nii ma gis gaa yi di sante. Accam yor sa alal, boo demee alal ji nga jëndee gëleem gii, boo demee alal ji nga jëndee gëleem gii, bu ci bori jàmbur yi génnoon, bu ci bori jàmbur yi génnoon, doo am sax njëgu xar, waxumaa gëleem. Gëleem yi nga yeew, woo sa xariti kameraman yépp ñu ñëw di filmé, ngay togg di wàcc, di wàjji, teg say taabal yu rafet. Bu ci àqi sa ouvrier yi ngay liggéeyloo génnoon, doo am njëgu xar. Looloy sant, ndax nga sa bopp de.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jangé te yeruul rew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jangul batay rew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jang ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom jot liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bofuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bofuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bofuyé ay droit am té xamul ni bofuyé na ay droit am ndax enfant dafa bok ci ay droit am moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni aha enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresula yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la jël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñu joxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko woddu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ñangay mbeukante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamne dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërem ak yi bañay fukki dërem apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bal yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërem ak mbusi fi ci dërem mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans man nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax calayam ak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko dege ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërem ak fukki dërem ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam tay dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne si ñom tamit révolution bi nga gis ci spirituel lolu moko indi révolution bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu lan samp daara tarbiya yi waye bu fekké ni daara tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ta yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gone yu mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yërul leen musu ñoo jaar fofa seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ci mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopp ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siritam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew siritam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenter ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé siritam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoo ñu dañuy daldi mujjii yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon

ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu déglu leen émission bi direct ngantal doomu aadama rek la woon di leen jéggluwaat beneen yoon ci waxtaanu tey wi xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaja luñ ko beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ bi metti ba tax na jëpp ma ni ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme waaye lu ci manqué rek ngeen baal ma ko ndax day situation bu gaar ma dëniirlu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk a bañ a wax ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk waaye dama dégg ay woroomi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far ni ñu tudde taxasub par parloo ñooñu moo tax mënumaa ñàkk a bañ a wax ci wax ji waxtaan wi nag ndaw yi sénégal yi ñoo ko moom ñoom laa ko adressé ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko la cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko lu ci amul njariñ ñu teg ko fee ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam bëgg lislaam lool yaakaar lislaam lool doyloo lislaam lool gëm lislaam lool waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci addina mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñépp dégg ko yonentu bi alayhi salatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibn Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa mësa toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal mu ne ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hërëmik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik waayaataka xabla mawtik yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi déglu leen cinq points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram yonentu sallallahu alayhi wa sallam dani yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw muy doomu aadama xam ngeen ni ñett daje ci kawam mooy li ngeen di tudde ci tubaab passé présent futur te arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal doomu aadama ñetti temps yooyu ñoo ko séq passé lu yàgg yàgg day ñëw présent yaa ngi ci fexeel ba bul esek fitir ma nga ca sa kanam di la gàttandu dawal gaaw njëkkalanteeg moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi axtanim xamsan qabla xams profité leen ci seen juróomi possibilité balaa contrainte balaa juróomi contrainte yi di ñëw seen juróomi possibilité na ngeen ci profité gaaw ndax am na yeneen juróomi contrainte yu nekk ca kanam yuy ñëw sa bu xasee aksi dootu leen ko man sababaka xabla harami bi nga tolloo ci sa digg doole bi la sa waajur yi soxlaa bi la sa jamono soxlaa bi la addina soxlaa bul sacrifie sa bopp ndax intérêt personnelu benn waay sababaka xabla harami.

ngir yàlla génne leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéeyi. Wii yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay, ah man de jàpp naa ni liggéeyee ko gën, jàpp naa ni liggéeyee ko gën de. Réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi, danaa leen nangam, naa leen nangam. Waxut dëgg de, waxut dëgg de. Réew mi de nii muy doxee, nii muy doxee, ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak yërmandeem, ci mbaaxam ak yërmandeem. Bis dana ñëw ñu yegg ca, waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de, ndar xëyul sotti. Ñun li ñu war a jëkk lijjant ñun julit ñi mooy fexe ba Sénégal nekk ardul islam. Loolu mooy suñ première priorité, fexe ba Sénégal doon ardul islam rek. Murtani gi nga xam ne ardul islam la loo sa gis, donte léeg-léeg mu am ay inconvénients, waaye quand même moonu tane, quand même moonu tane. Léegi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg a war laïcité, war l'islam. Wolof Njaay nee na wenn toog menn mbaam, wenn toog menn mbaam. Moom kay da ngay war laïcité wàcc l'islam, mbaa nga war l'islam wàcc laïcité. Tey buñ ñëwoon ay ca na fi laïcité jóg, julit ñu bari ñooy jëkk a lànk, julit ñu bari ñooy jëkk a lànk, julit ñu bari ñooy jëkk a lànk. Kon nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu sakkanal suñu ruuxi gone yi, suñ bakkani doom yi, nañ ko sakkanal ngir yàlla. Jàngaloo ji leen, yar leen, xamal leen njariñal jàmm li indi am jàmm cim réew, xamal leen ñam nit ki mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du rey nit, mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit, mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doomu aadama. Loolu lu mën a am la. Sëñ Touba wan nañu ko, Sëñ Touba moom def na ko moom. Sëñ Touba atteindre na ak sustifam te mësta tour bakkan, agression verbale sax mësta génn ci moom, waxuma nag physique. Agression verbale sax mësta jóge ci moom, waxuma physique. Waaw, ñun ñi ni dañoo bëgg a jot ci réew mi, waaye nag avec agression verbale, agression physique moo ñuy jox réew mi. Ku la ko wax nax na la, Sénégal am na borom, yàgg naa ko wax. Ku la ko wax nax na la, Sénégal am na borom. Li nga saa boo lalee say pexe ba sa digganteeg sa pexe yaakaar nga ni dara di si lu sotti, keroog ngay doog a xam magi Sénégal yi. Wallahi keroog ngay doog a xam magi Sénégal. Keroog ngay doog a xam magi Sénégal. Liñ am fortu wuñ ko, làmbatu wuñ ko, dañ ko jaayanteeg seen borom ba mu jar. Dañoo wetti seenu ñaq, wetteeti seenu ñaq, wetteeti seenu ñaq. Wetteeti seenu ñaq. Kon nag loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko indi ci ay leeral ci yu bari yu may dégg yoo xam ni wax dëgg yàlla dama wax ni xew-xew bii xew Sénégal muy diggante ñaar ñi ak isente. Waaw, yeena lu bari ci doomu aadama yi, tax na nga xam ay boroomi xam-xam yoo xam ne da nga leen a nawoon ba luñ la wax nga gëm ko. Wallahi léegi luñ la waxati da nga dute, luñ la waxati nga dute, parce que dañoo parparloo. Luñ la waxati nga dute ci parce que dañoo parparloo. Parce que dañoo parparloo. Xoolal bu ñu demee ba kilifa, kilifa koo xam ne nee na kilifa la, ndax kilifa moom ni ma koy faral di waxee rek, kilifa moom yomb na ci làmmiñ, waaye kilifa jafe. Kilifa nag day ñaar, wax naa ko waxati ko, kilifa day ñaar. Am na kilifa goo xam ne bu la ko yàlla nattoo baye boo nga muñ ta xam ne ci dee ngay dëkk, dee ci torox ngay dëkk. Mooy gan kilifa? Kilifa mbëtt. Kilifa mbëtt mooy kan? Mooy koo xam ne nii du dox, te boo waaxoo jiitu ko mun yaa ngi for samay gunóor, nga arrière tolloog moom, muy léegi danga maa diir mbagg, nga fare ko gannaaw, mun yaa ngi jóg saab génn fooy mucce fan. Geneen kilifa gi nag mooy kilifa gu mel ni Sëñ Touba, mooy kilifa gaynde, kilifa goo xam ni

0: الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. وكريتيري رجاء قصيدة أونلاين dëllu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen muy minhajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche di nekk ci daaram ji ñuy tuddee Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, ndax xam ngeen ni alquran dafay déranger xol ñi nga xam ni yàlla nunmul ci ñoom taxa ëllëg, nunmu ci ñoom yërmande, nunmu ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol, moom lañu bëgg, moom lañu wut, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyixan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika yaj'al allah rijsa ala allatheena la yu'minuna ta suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom dafa ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam, fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadra lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leeru lislaam, sànni ci xolam leeru alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman wirit an yuddilahu an wala waman wirit an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirit an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayxan arajan, bu ma nammee mu texee di wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanum àjjana, damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxadu fi sama, day mel ni waa joo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddiwe wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne dootu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di nuux nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax. Wa man wirit an yidlahu yadallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñoo taxé faw sun borom day sanni ci sun xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran sen dañ ni day bax ñu ci lu wana sun borom ni kasalika yajallahu rijsa alladhina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mënu ñoo woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur mënu kuk bu ne da wex nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro loolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlu alquran ñu ko amé depuis ci sunu mamé ba légui daan talum ngagn ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak ñoom lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutuk alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu ginn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga jindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeël bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jéma woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla ñepp misal mu ni misal doom adama ngir mu meuna xam ñepp lepp wu ni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ni jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aktharu nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ne deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé khala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréem bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréel neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni man bi yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul ñu dal di koy tek feulé lol nak wurtu deme nonu ñu wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha Allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ki tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répété gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme idji bo gisé biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di taati xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefando juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñu

ni ila akhirih khale bi mom tamit fofu li dalon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy bay dal di nit ni bay 10 ci mom 10 ay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te 10 ben 10 ay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay mbir mu dis na waye wacc wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé waxyu bi nim daan dik ci yow mune ah waxyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan to xala biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gi wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yus wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo minagul disayu wacc alquran ba bu ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha néna radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disayu alquran motax bu ko laaji ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may dégg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñu rek melni benn jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ñuy mu ne bu ne kacce rek ma dal di xam lim wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi donga bi woro ñu rek boone ba muni ba boni si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fepp fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñun japp intellectuel moy ku jang tubab ñun japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñun dajé ki gëna nekk intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ngi ko tax ci seen kanam ki gëna nekk intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jige lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jige fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni وإنه لتنزيل من رب العالمين القرآن نيغن دي واخ ديكو ناوتي منا نجن نان ليس من كلام الله اهكاي تا يالا لا بايكو موكو واتي تي خولب يونت يالا محمد ميغا خاني موي بروم بينديه في متخ مون نسل بي رؤ الامين نسل بي رؤ الامين على قلبك لم تتك لتكون من المنصرين ñun yalla ño wacc alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko soxol ñun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbërom wacc ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am